sjælen med en lille spacertur på stranden, nærmere bestemt Malibu Beach, for i dag var dagens godmorgen at sang nemlig Miley Cyrus og Malibu. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Alex Warren. Ham får du her på Fever.

Emily Bowen, som sagt her, by Sophia hedder sangen, og hentet fra hendes nye album, The Way She Says Goodbye, tidligere ugens album her i P4 Play. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks, den uges hit-tip med Darlin, og bagefter nyt fra Sara Larsson, og lige nu, der er det Taylor Swift, vi lytter til, og den her sang taler Elisabeth.

0: wait. Oh, let's not cry tonight, I promise you.
1: Så forlader vi lige Look Into My Eyes her med Outlandish, fordi vi ser nemlig mod en omgang regionale nyheder her 5:30. Men inden da, så skal vi altså også lige nå noget mere musik. Og lad os da bare ile videre. Nu skal vi høre Apaka. Det her, det er Smelter under månen.

Nick & Jay sammen med Søren Hus fik du her med nummeret Ocean of You. Og så til Benson Boone her og Beautiful Things.

Et blast from the 80's her med Cutting Through, I Just Died in Your Arms. Og så er det Ella Augusta, der kigger forbi her i førnatten på B4 med sin nye prøveperiode.

0: Vi skal synge.
1: Ja.
0: Og nu knipser jeg, og det er fordi...
1: Jeg tror jo, at knipset, det bliver nøglen til, at vi kan ramme den.
2: Jitterbug. You put the boom boom into my heart. You set my soul sky high when your loving starts. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
4: Before you go, go.
5: 10-12 på B4.
0: Det var knipset.
1: Det var nemlig knipset.
0: Tillykke, venner. I gjorde det.
5: Og i DR Lyd.